Dan gak istiqomah, mau melayu-melayu nangan di ngomong gitu. Ya istiqomah. Jadi kula kali panjenengan niku mboten perlu akeh titik pokoke istiqomah sing aja cuma uang istiqomah niku enten penyakite. Penyakite uang ajek uang istiqomah niku mek wis kadung biasa, biasae niku mboten iso ngrasakno enak. Ngene apa mboten? Wis kadung kulino. Nah niki hati-hati niki butuh diobati malih mungkin alon-alon niki. Nggih, ben istiqomah. Sing siji niku kudu tobat, sing nomor kalih niku kudu takwallah, ingkang nomor tiga kudu istiqomah. Niku mek kula kalih sampean kepingin syariate dadi ngenano teng awake niku syarate. Ben kula tutukaken nggih, gedhik nggih. Lajeng genah no ati ya. Ibadah zikir kula perjuangan kula kali panjenengan iki mboten utawi saged angsalipun genahaken manah niku ugi kedah netepi tigang syarat. Ingkang nomor setunggal kedah es tu. Napa? Cara wong Jawa estu niku napa? Ya? Napa? Temen nggih. Temen niku praktekke niku ya napa? Nen? Nen? Lah nggih napa temen niku? Nen? Napa? Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, masih ketubruk becak, ya terus sobae. Gitu kan? Ngerti kan? Bun? Ngerti apa ngerti? Loh, kalau ini jawab. Ngerti kan? Syarat ingkang nomor setunggal, niku kedah temen, nomor kali kedah ikhlas. Temen niku pokok, ikhlas niku cabang. Mek uang temen niku tentu ikhlas, mek uang ikhlas boten tentu temen. Napa kok ngeten? Uang temen niku oleh piyambakipun mantep iktikad dhateng ngersanipun Allah. Mek uang ngebekti mangawula menyang Gusti Allah tentu bakal diridhoi karo Gusti Allah. Mek uang iku duraka menyang Gusti Allah tentu bakal dilebokno neraka karo Gusti Allah. Mergo uang niku pun temen teng mriki, ngeten niku mboten disuwun malih kali piyambakipun niku. Sing wonten namung rasa mangawula. Lah, uwai wong temen niku mboten gampang kena pengaruh, mboten gampang napa kepencet dilem wong niku mboten enten. Bahkan ngomong ngene, ngomong ngono, pokok iku mantep. Makane istilah guru torekot, uwang iku sik durung manjing dadi murid sing temen, mek gak sampe dekne iku manut dikongkon karo gurune mlebu menyang kubangane api geni. Manut enggak? Niku temen. Enggak mboten enten gawok, mboten enten bangga. Tapi sakwali wong ikhlas niku sik gampang duwe rasa bangga, sik ngaku. Aku ngene iki krana Allah. Lho nggih sik ngaku. Gena apa mboten? Aku ngene iki krana ngene. Lho sik ana, sik ngrasa duwe kemampuan. Mangkane nek cara kaidah niku iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu.